Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́, ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé, lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sà. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sà. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹ yanu yín, ẹ yanu yín, ẹ yanu yín, ẹ yanu yín, ẹ yanu yín. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yanu maru mi da santa lọba santa kawura santa i. Yahudi asakawuli bida. Badawuna da buda santani kasa daja. Yoru madabi yaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahuni ta sadai liba. We, Yahudi saidaka. Nadanda bida minisko fajida santalia. Yes. Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o. Ẹ fún láyè, ẹ fún láyè, ẹ fún láyè. Wàhíínà táwọn rí sídà. Bìdà hánà máa kú bí disikáfà táìsì dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàkà iná máa táwọn bí disikáfà jí iná sàtà láìka búra sáyidà ká. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi ana marubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afe fikwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afe bure fa osoke. Shuka abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se ju die. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon mi Olorun. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes. Ndarúba sàtàmbódì akọ. Dùdú náà dára tó sàkàfà tí iná bá rúba sàtàlìkà. Dáyà bala káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàtàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣe é mú. Abára tí ò ṣe é dán. Abára tí ò ṣe é pa. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, I am not a Ruba Salaka. Uluaru Alabara, Uluaru Alabara, Uluaru Alabara, Abara Deo. He made you a job. Tama Ikumbi Tayereo Yipada. Tori Wobe into Mobo. Near Tadao Singe. Mama be in Kanto Mobo. Pelati Dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what I am. I'm not going to tell you.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.

tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.